0: kupale femu ikuliru muntu wabrijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wewale tuliriza mnyuanyi wana woli machaga na kuluwa lero na kuluwa mande tuze ate tubeko bietuge na masu nukua ntutegira ukosi winji nye bitamla kumutenera ogwensona ne Kampala Uganda wegali ogena kuboga tegira bulungi sabiti mpya mwezi mpya gwa mnana kuangana kuwa baza kutu uliriza entakira kakati ituja kutandikira era mkagulomoro mafuta kukatula kensu na gagenzi masu na ukubandi gake ndede muko mafuta gake ndede ulo kubandi Amerika ebyo kulumba Irani ya bimiriza atengu walo kutese ganyi wakati wa Omani ne gwange etiweri ya Iran ebate seganya kunsonga za kagulomoro Irani ya kirizo kutesa na Omani obula gamanto kutesa na Amerika kagulomoro nedda Fomani tusubula okwogera kakati bintu bina tugenda kuba tubitegeera Trump ategeza nti era bali mukogana Iran era ntina bakwanukula kigambo kyonna mukadde kanero okusinzanga tugenda maso n'okuba nti oboli yawo tugala batadde ko pa kakati emirundi ngena kusomera wano emirundi munana Trump nga atisatiza okusanya u Iran n'ata kikola gwabadde mulundi gwa munana nga agamba nti mwembase n'atabatta webali ngenda jiku somira emirundi okuvuta olwata andika emirundi Donald Trump jati satisiza okusanya wa Iran na hata chikula na malaga mumponye msebe tubili natu gena kubatu vya itegereza insonga zoro guru rwempeji zongede kubanti mundangi zili nya enkanda go minister Katumba amara abie wakanya gamanti sibiri mute mumuteka mbunyitubi ya mwe tubili na Netanyahu muganda we muganda wa Netanyahu Netanyahu wezi la hili muganda wiafira wanuontebe Bamu zimbide chijukizo Muganda wa Netanyahu bamu zimbide chijukizo entebe Uganda Hivyo na vyo uwebili ugena kuba ubitegira bulungi Nyoba na chibine NUP abako miyewo Na zi nsonga kweziri kumeza afona kuruwa lero Russia ni Ukraine Betu waro kamara Russia bava mbogo neleza mukao Songa na egu angira yuko inalifuki de chambika Hivyo na betu ino na kuruwa lero Unawosinza kubanti uliriza webali nyebali Daraba tadeko mkampala Ngamuge na masu nukubanti mutu Gwebali na mwebali nyomwebali Daraba tuliza ngamusinzira mubitundu Nate ebye sude kampala na bali ebwe gwanga Mwebali nyokubanti muliza pale FM Kwele muntu wabali jotuso kabali joni tuwejukanya Oruva nyuma netu simbola Katujukile buruwali burutichi chaliwo
1: Bwebuti bwebwali Bwebwali bwebuti Bwebwali bwebuti Mo inside story
0: Bwebwali bwebuti Mo the inside story Okusoki na kuzumwezi Ziri 3 August Mwaka guankumi biri Makumi abiri 3 August mwaka guankumi biri Makumi abiri Momo kago Bwebwali runaku Lwa bibiri mkuminatano Mwaka guine enda kuziri Chikumi mwa tano.

0: Olunako Rencha bagenda kutandika ne Logat Arabia ate bakomekereze nechigezo echa Atalbia. Tuagala kufuna koko Shei Ali Luchamuzi wachonga yogera kunteka teka zinu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjiba alaikum inna, ba director, ba head teacher, ba dose, na wa sume saba wa msume la genja ulo. Vibuzo ya febya mmo, kibiyo kuandika. Kibiyo finkitoa mmaze kuna kuro kutano. Kibiyo anga kakasa. Pena wa singo ubunti, wade nga tu briefing wa kandinti wa fe. Kwa gendo kuwanga wa kule vibuzo. Kwa tani kani paper ya Quran, sawa satu, paka sawa tano chitundu. Aka ungezo kwa saa mnana paka saa kumi chitundu, tukwale paper ya fea fiko huu. Kuro kubiri, machesa wa satu paka tano chitundu. Kwa tukwale paper ya luga, ulvanyuma tu sembewe ni paper ya fea tarubi ya kusawa mnana paka kumi chitundu. Kaka sabulu unji niti haba singo ubunji, oba fena, wamazo kuwanga tufune vibuzo vya fe. Wata deo pick up centers zenja ulo. Tuwasa zeo kubanga tusembeleza ku abe wala. Tutubiteka ku masumera.

0: غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ Ne Allah yakoli mira omuntu achusa te kutakalia munne Shibran. Olutalumu. Nonyaka kumunne olutalumu. Tawakahu Allahu min sabi arudhin yawm al-qiyama.
1: Allahu akbar.
0: Allah gina kudira etakalia ansi musanvo kukawansi. Alikusemu nsingu. Olietiki.
1: Inawe njaka la ntumireko mkanda wanga haji kasi mchiwe mende jao mloka wali kuro haji siraji kakanzu saji wemi gani kakumani
0: mtegede kakanzu mtegede
1: kubaka jao awo nabuna babuloka abagundi nabu ilati program bali jiguliza haja sumani yao chigoko kumasidi jamia inalisi ya mwe
0: Chabulabe nyo okuzanyira kutaka lya munno. Kabanga nabi akugambye luta. Karate gwatute futi kumi. Gwatute chikumi ku chikumi. Gwatute eka yetaka. Ogenda bikolotya.
1: Allah.
0: Ejukita kugenda direka oya galato ya galo genda direka.
1: Msaji yanga busabala.
0: Busabala.
1: Mtegede busabala.
0: Mtegede. Tuwa sinkane na ye. Maka. Mwanda gili ya maka.
1: Msaji yanga busabala na ye. Mwanabali matakabali yao. Mwanjiru hukumu.
0: Na wali kumuzuli.
1: Nanti batisa. Ngeza kumbatiso.
0: Chabulabe nyo. Kuzanyira kuchigambo taka.
1: Allahu
0: akbar. Okuzanyira ku kigambo ttaka.
1: Allahu akbar.
0: Nabi
1: abamu nibaliba abapakasi. Si nanyini waliyo. Jasi bamuwadde kulima.
0: Kulimirako.
1: Kulimirako. Narabanga mu bijjo kusanyisa boss. Kwe kumugamba nti wali abatamanyiwo. Nonda limyewo. Boss naga tanategera ti mureke.
0: Msajja mugezi.
1: Msajja mugezi.
0: Aiti wana mugezi.
1: Gwoja kula mkulabi. Bonna yukoziseza kwa sikula banga.
0: Allah.
1: Nenga ati ya yungi do kubika umuliro.
0: Akusa umuliro.
1: La ilaha illallah.
0: Ati kweti kitaka. Usawala kweti kakilo chikumi.
1: Usawala.
0: Ulawo ni kata anu na koka kakutu yanya. Neta kaloza dia tani mekaza. Na bizagenzi wagendo kutika. Nenga atechi manjiki duanti tojia kusawala dietika. Wawula Allah gena kuganti. Ndiri olisitulanti di walio kaya nila. Nga wakuponeleza.
1: Allah tusasiri. Nena sasida na saa mkanda wange ajitwaha mchivi. Riziki tewita kono. Tumita riziki tewita kono ili wukumwako. Mwanga wakuna mwini mwanga mzibu. Ajabu duka tende wibali. Yao bloka. Allah tumie bazanti baba senze zaba aba umma banji. Mulimu gwabe muzimu.
0: Gulimu kusomoza kunji. Kujia konga taddemu takuwa. Ingo taddemu
1: takuwa. Nyabu nabe njogede baina kutakuwa.
0: Ingo taddemu takuwa.
1: Teka mutakuwa.
0: Chikambo chirunji nyo. Na inga. Nako gulinachi. Obuzimu. Echilala nti laanenu. Sheikh agami nti nsonga yomu sawo. Alfaruku baina laani ilmuayyan wa laani ahli ilmaasi ala sabili ilumum. Mubirabia tuyigamu. Tuhino kwa ula. Wakati wakoli miro muntu chinomu. Nokoli miraba kozi bama zambi. Echisoka. Okoli miro muntu chinomu ya dakole ili zambi. Techikirisipwa. Techikirisipwa. Sikirisipwa kusanga muntu. Ngachusiza empanyi. Ningama anti la'natullahi alayka nabia kukolimira. Sikirizwa.
1: Si fe tukolima. Fe twasigala kulaba tuna mugamba ko bugambi.
0: Fe tuba tukolimira bakozi ba maasi mazambi. Tulaba mwenziro nganti la'natullahi alayka Allah kukolimire.
1: Allahu
0: akbar. Wabula tusobola kugamba anti la'natullahi ala zunat. Allah kulimira binzi. Chisoboka. Na hii,

0: yebade ayatilo kuluseyo nge kutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704-23-16-55 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق